0: sangatan dalamika kanye tan flakan mande dugula maimuna sanwe danse
1: zienichi
0: munde bedakuna
1: dakuna mi kuma senegal jamana kuntigi sugandira sede yawo nyama ya
0: tanay
1: sansa
2: kuma be awbulu
3: mai sanugo
1: awni tletri la mebramba jigiya ka foko basifo city awrani wagatina aw danse aw ka keneka Senegal jamana kuntigi Basirou Diomaye Faye sugandira ka ke sedeo ton nyamoyi o kera tonka la yeresin fe o min to be sina din kalun tletan ani chegi ani atletan ani kononton ablara sera leon ka julius madabio nora aka dantigali folora basiru jumay fay ko aka sarati bina sinsi jekulin jamano ka ni wakati ngbele ya bodi kan yasaka siko la nyana bo ina fola kanda ko politiko bele ya soroko ani cdo yereka baraketao tumamina fanami burkina faso mali ani niger kafara oluyo ko disan jekulin ma yala au fe kesriba gmalo bika cdo nyamakura imakono au ye niga jurusra konkon plus 221 76 644 12 79 anye kisama ben dab jabate makabo États-Unis Pennsylvanie karen karen yara politiko dombagalo abina okanyi ningalu jabi negaliko kuma na ambita kanka sedu sise kwa bifara famiali soro fandora ambalame
4: panka me kai bina gaji kudo ina bo shiria wa jamna lukuno o gaji me uri na temena jamna ulukan abena munafa jamla she jamna una kono din ma shiria wa jamna jman jman bina do soro gaji uro abena timi jamna jamna jmaluka ni o jamna kono del na nafa bo fu kwa she marabali rema inka ini ngalile di tanti mai uko fe ambe do babu kono tanti mai shiria u la nyoyi ni anda fungu tono di surala ala da gaji ku ma fulo ya tono do di tanti mai ku kono ku jenle bi fola sidio la sini mole ka sidio ta ka ke kumine tanti mai wole te ka famu parce que do ka sidio ta ka sidio ke je ku dimeni na ka na fo kumi ala wole ne kro ku ka kle ba bi mi ka ku ka ke no no no sidio mala wole ka ma flo sidio kri la kumi ko son flo wole ke ni sani fere ani don ka bo ani nyonka don tanti mai ni ko namuri namuri ka ai wa namuri la fani ka woni namuri kam mute minana ahawuli kumakleni ulte kumakleni di don anu kwa nife sidea u jamana lu talidisi ala uli ni kungle mingama ne sani fere na anyo na ule umunafa ni se nyama jamana kuna dele ya munafa soro na uta ali na mrabalu anafabaire jamana kuna dele gireleka sani fere tabulu matanti mai
1: nyafo yuchoka mina ben jabate ala soro nega jurura ini yantuma
5: ba ni yantuma mai
1: nka ni basi tira
5: ba
1: mbashi tawon redon ini ke yanga wele jabiya deranye ibse kam fo sedu sise
5: bon mese na bien fo ile biye gazi kuni gazi kuni ndamne na jirani maroc de fait et puis
1: samba flan tanworo
5: tanworo donc lu de au ma utamne maintenant si ça na na yika fo jamana chama bene no nuru sendunala abeusa jamana kona tuma paske abisi kukwa kwa nguni uka gazi ambe gazi mune katukike abisi kukwa chama noya paske abena kesipa kufune giri tika ube sharbonku ube noya toni gazi burube na jini no na kesipa kufune abetime tuku tukufe ka ubebe nafasoro atuku nuna donko proje mindu bara mintu bara pili pili tu bara faka bunko sebe bara na usha sedia u jamana uma kosebe adi aesi jamana ufune apena usha upema menda kumi bara nyere bina damne fu 2028 samba mwani shingi apta bamfu samba bamwani bisaba nikili nila odla apese kata nafau na kumase kapoli damine kana abu upela kana fukata na ye Europe jamana uka bebe gazi kuna batwa sisa tungu femi ndu abena usaya afiki jamana u situ sedea u jamana u mako seba yarete enda miye sedea uka sedea u ifenye mampadi afiki kono asi afrika ungu kuka afiki ke jamana kilinye tungu ka afiki ke jamana kilinye uku